0: فاني ما ادس كلام يفونو رسول كيمه كم معجزات كي ميفته تي باميو ميا ميدغا ويسنا فيكور كرات شكوني نما ميفته ايتين هدا نيربلات ميفته دعوامي دنياي امين يمچن افلوان تيوي كان اهر هنو ام يقولون ان وته ميم برني هي افتراه اي كلي غفان حدوا فتكه بول كلي غفان ودال وار فوتو تي باميو جنات بسوره مثله افد سوره وادعوا لتباميهم دعاكم ولبلاته من استطعتم تباميهم كل دانا بيها فراتك من دون الله ما رزق لك رزقهم بلو فيها إن كنتم تباميهم وانما صادقين تيكرا دعوايا مدغا تدبرينكم وإن كنتم تباميهم وانما في ريب شك كلهم مما نزلنا تمن سواميك باواد باتكتا مدغا على عبدنا تمن سواميك على جمتا فأتوا تباميهم جنات بسورة سورة من مثله إفدا إتكم ودعوا تباميهم قوى دعاكم أولي بلاته شهداءكم تباميهم هكوينكم قاتي أبنا كلاك تكك من دون الله ما رسك لان رسكم فلوفيوا إن كنتم تباميهم وانا صادقين تيكرا دعوايا مدغا تدبرينكم فإن لم تفعلوا فهتباميهم إكنت نكرون نما ولن تفعلوا أدي نويس كرويني فاتقوا النار تباميهم نركي ركاتر بإيمان باته قل كاليغفان ودال باته لئن اجتمعت الإنس والجن إنسيناي جنين إبانة نموس على أن يأتوا إميهن جنس قطما بمثل هذا القرآن من قرآن فذا إجكا لا يأتون إميهن جنس نغنمي حتى بمثله فذا إجك ولو كان بعضهم إميهن كر بأميهن بيس لبعض بأميهن ظهيرا واقبرين كمغا قل كاليغفان بدال باته فأتوا تباميهن جنس بداته بعشر سور مثله إفذا ديها سورة مفتريات هدقنبا فايتريك الغفان مفد ايتكون اميهونغه مچ دعوا قائم كوروا كوروا كوفا ويوي اميهونغه بوديتو غوسكن دكوا دكوا اميهونغه ديدس تيري كوروا اميهونغه امني اكليغينبا اكويركم باكي باكي كوروا اميهونغه هوريها الهونتك نوبابس ويدالوي ايتريتيغ ايبوت فاول كوروا اميهونغه كاوا فاني موينكم غالبا اميهونغه ويريكم بالي كوروا اخيرغا اميهونغه رتن هيپوا بينتا ميلكو كوروا مي هوريها كمي كوري بير اميهون تيبي مي قران فد ايتين هيزما نوكليدي اي اي ام مثالي ايتين نيرغتما نوكلي بي تي اي دوغي كي تي اي سحر كي تي اي ما قديم زمانو ايتيكي ميكال بستا كيا كيا ادي اميهون ديروي جواك فخر ويروان جادن تي بي مي هوريها فدي حتين انيكا هم قران اميهون كي كورمچن او دي مي وقالوا اميهون منفو قلوبنا غلف ارمنگ ہیتوگا میوری اوردا فے وفی اذانینا ادی اہرمنگ کمفت گا ونی وقبرن ری الف فے ومن بینینا اہرمن نای میتگا ایبا وے وبینیک کلیگ فانا میتگا یای حجابن کمس فردای ائکے فردای کی ہم حسد یای کافر کمے ادی امیہم بنوے لا تسمعوا تیبا امیہم ناہات لہذا القران می قران والغو فيه قران کی ونیای امن ہلے فلے لا اولے بلا تے لعلکم تغلبون اگتم استبا امیہم گدویتو ادي نوكلي دي گنتي ماي كوامي بيدانيك دعوا كو نويت بيكم فضيحه بس افلم مي لو نشاء اهر من بس يتن ارجياي لقلنا اهر من كيافا ريم مثل هذا مفد اتش ميدن اي معجزات كمان اعترافهم كولني كول تاي يتن نيري كي بباو كيني يتن النا تاي اكاد اتش كي اجاكين اكاد يفان دير كل ما بري تمامين كي مداتن هفي ام دريم فيري الى هند مغري كودي كودي ودان تيبن فاي فسيها بي كون سبكم باو ايكي تفرمنگ بهنائي حالم بس كرور به انگونو اچكي افرمي مبنا قرآن کی معجزاتي کم كيرت قرآن کی معجزاتي کم گا وونگ دیوانا گوتي اما ایک قرآن امن اکلیگم و سورا گریبت کم آئی ایک آیتن افتا گینا گوتتکن اترگم و ایکو ایبس کورا کی کم نتی ایو ریا گوتن میں ایکو تن ایکو تک فریم ویفاوا عجاب کم فهي زمانواتي بسمرن تلين كمتاي لفستكم ابارونا امنو من افتا قلدان ميهم اگتكاي مدغا حيران بي ایفاد اچین ایک کوری گاویس ادی ایا زمانو گاویس نکم گاوی ایفاد اچین ایوریھا گینا باوت تکن امنا اترا گتوان امیہنا نکول دانا وی ادی ایگی فہم می وداھا زمانو گاویس ایفاد ایمنو کای اترمن ہوری اچین نوہدونو کما رائی نو سدینے کمن ایممن ایبس وگین تیوین یونو کمی بڑو وگین وا معجزاتی کی مسلمتل کذاب کہے دیکول وری اكو فہرگا ایباوتن اچ کیان اولنس امیون ایہدا تگیتی اچ کا نوہ کما علی بس دنا ایممن نم ابنے دی کیریت قرآن کی معجزات کی کمگا ونگے تیمن گوتی اما قرآن گا ایوری غائب کی خبر تکے فے قرآن با واجب زمان گا ادی نوہنگا فالنوے ہوری ہوری ایت گینا گینا ہا کنت ایک ایت ہوگا ایس اتر کے یگفان ودالو انگویما ایگو تکای ایبس خلاف نوے تفات نتی ہنگمم فننمم ادی اد دان دین ان کمی ایوری ہا کنت کی معجزات کمگا وا کم کی ایترین کی تم کمین اتر کے یگفان زمان گا فین ہنگا جے بے کنتن ادی اد دانم ومم فنمم ایبدے فے اتر کے گفان زمانو گا ہنگی بے کنت دنے ಇತರಕ ಇಫಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಹುನ್ನಾನಿಕ ಮಕ್ಕಾಗ ಕಾಫರುಂ ಗೆವೆರಿಕಂ ಗದ ಬಾರಾಯ್ ಇಕ್ ಓಯಗಿಂ ಎಮೀಹುಂ ಹಮ ಇಗದ ಕವಿಸ ಕರೆ ಇಫಾನಾಯ್ ಇಕ ಇಫಾನಂ ಈಮಾನ್ ಬಾ ಹಮ ಇಕಕು ಮಕ್ಕಾಯಂ ಎರಿಯ ನುದಿನುವ ದಮಾ ಫೂಗಳಾಗಿನ್ ತಿವಿ ದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿಯವೆ ಲತದ್ ಖುದುನ್ನಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ಹಮ ಕರ್ವರುಂ ತಿಬ ಅಮೀಹುಂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ ನಿಕಂ ಹುರೆ ವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಂ ರುಸವಿಯ ಆಮಿನೀನ್ ಅಮಾ ಅಂಬಿಗಿಂ ಬಾ ಹಾಲ್ ಫಾರಿಸಿನಾಯ್ ರೋಮಿನಾಯ್ ದಬಾಮಿಹುಂ ದೆಮೆದುಗ ಇಸಮಾನುಗ ಎಂಗಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗ ರೋಮಿನ್ ಬಲಿ ಫಾರಿಸಿನ್ ಗದವೆಗಿನ್ ತಿಬ್ಬಾ ಮಿಯಾ ಎಬ್ಬಾವಾಜ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ ವಹುಂ ಎ ರೋಮಿನ್ ಮಿಂ ಬಾಜಿ ಗಲಬಿಹಿಂ ಬಲಿಯುಮ ಫಹುಗ ಸಯಗ್ಲಿಬುನ್ ಗದವೆದ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫಿ ಬಿದ್ಅಿ ಸಿನೀನ್ ದಿಹೆ ಕಬುರೆ ಮದು ಅಹರ್ತಕು ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮುಂ ಎಫದ ದಿರವೆ ನಿಕಮತಿವೆಗಿನ್ ತಿವಿ ದುವ ಸ್ವರ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಸ್ಫುಲ್ ಬಾವಾಜ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ ಲಿಯ ಜಹಿರಹು ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫಾಳು ಕುರೆ ಬುಮರೆವೆ ಅಲ ದೀನ್ ಕುಲ್ಲಿಹಿ ಎಮ್ಮಿಹ ದೀನ್ ತಗು ಮಚ್ಚ ಅದಿ ಬಾವಾಜ ಬ್ಯಾಫಿಯವೆ وعد الله ما رزقناك وعد كربته الذين امنوا ايمان بجن تبي ميهنا منكم تبا ميهم كره وعمل الصالحات صالح عملت كره لا يستخلفنهم هم كرورون اميهم بري كربا حت في الارض بمغا كما استخلف الذين من قبلهم اميهم كرنت ميهم بري كربي فداي ولي مكنن لهم ادي اميهنا تمكين قد با حت دينهم اميهم دين الذي ادينك ارتضى لهم اميهم تكارسي ولا يبدلنهم اديهم كرورون اميهون بدل كروا هوت من بعد خوفهم اميهون غير ويلكم امنا امانك ادي باوا دبا في اذا جاء اتوجيا نصر الله ما رسكلان نصر والفتح فتح ياي ورايت الناس كليفان مستكون ديك وداغين يدخلون والناتي في دين الله ما رسكلان دين افواجا بابا فسبح فهي كليفان تسبيح بدال واته بحمد ربك كليفان حدوا بركري كجاي كبي الحمد كري ما يكوا ಫಹೆ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಹಮ ಮಿಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಹಿಂಗ ಫಾಳುಗ ಫೆನಿ ದಿಯೈ ಎಬಿಸ್ ಮೀಹಕ ಮಿಕಂ ಕಮ ಮೇದುಗ ದೇಕೊಳೆ ನುವೇನೆ ಹಿಸಾಬ ರೇ ಇತುರು ಕೆ ಫಾಳುಗ ಮೈ ದುಫುಲ್ ಮತಿ ಮಿಫದ ಆಯತ ಬಾವಾಲಿ ಪಿತಾ ಮಾಕ ಗಿನ ಜಮಾನಿನ ಮನೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಗೆ ರಸ್ಕಂ ಹೊಳಗ ಫರಾತುಂ ಅಂದಲುಸ ಇರ್ಮತಿ ಫರಾತುಂ ಹಿಂದು ಕರೆಯ ಉತುರು ಅನಾಟೋಲ ದೇಕುನು ಸೂದಾನ ಒತೆವೆ ಅದಿ ಮಿ ಕುರಾನ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬ ಫಿಯವೆ ಇನ್ನ ನಹನು ಹಮ ಕರ್ವರುಂ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ نزلنا ذكر من قرآن بابا لبي وإننا تمن سوامي له قرآن لحافظون أما كربارون ركاتي ربي ودي قرنوا آخرين ميرس هذه عدد دانين في النام كم كي كيز قرآن كي معجزات كم غابون كي حتر ونغوتي إما قرآن كي أنغوا فاوا إسوي جي غرن تو خبر تكاي حجاك ودي أمت تو واق تكاي بيت ودي شريع تو باب تكاي ميكان كم فهي ميترين تنوز كما يكو بيان كربا فا إهر عجاب وافا تا جينا واق تكي إباحك واق كي إكي تنتن كل نوني ಅದು ಕಿತಾಬಿಗೆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಬಸ್ ರಂಗಳ ದನ್ನ ಕಂಗ ನುವ ವಾಹಕ ತಕಿವು ಎ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ನಕಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಫೆತ್ತ ದರ್ಸ್ ಕುಳಂಗ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುಡಿ ಉಮರ್ ದುಬಾಲಾಗಿನ್ ತಿವೆ ಮೀಹುನೆ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಂ ಇತುರುಕ ಇಫಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಬಿಗಿಂ ವಾ ಮಗುಂ ಕಿವ ವಿದಾಲು ವೀಮ ಎ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ನ ತೆದುಫುಳೆ ಕಿ ಉನ್ನು ಎಹೆಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮೆ ನೋವೆ ಇತುರುಕ ಇಫಾನ್ ಅಕುರ್ತ ಕಿವ ವಿದಾಲು ನುವ ಕಮಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮದ್ರಸಾಯಕುಂ ಎಚ್ಚ ಕಿವ ವಿದಾಲು ನುವ ಕಮಾಯಿ ದುನಿಯೆ ಖಬರ್ ತಕೆಂ ಒಳಂ ಫಿದಾವಡಾ ಗನ್ನವಾನೆ ದತುರುಫುಳ ತಕೆ ನುಕುರಬಾ ಕಮಾಯಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎಮಿಹುಂ ದನೆತೆವೆ ಅವರು ಕಿತಾಬಿಯನ್ ಕುರಿ ಐಲ್ಮು ಎರಿ ಮಿಬುನಿ ಬಾವತು ವಾಹಕೆ ಇತುರಕ ಜಗಫಾನಾಯ್ ಸುವಾದ ಕುರನಿ ವರ ಗಿನೈನೆ ಎ ಕುರಾಹ ಸುವಾದ ಕಂ ಇತುರಕ ಜಗಫಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಬಾಸ್ತಾಯಿನ್ ಜವಾಬ್ ದೇಬತೆ ಎ ತ್ರೇಗ ಇ ಜಮಾನ್ ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಜುಂ ಗೆ ಮೆದ್ಗಾ ಹಿಂಗಾ ಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಗೆ ವಾಹಕಿಯಾಯ್ ಆಲಮುಲ್ ವುಜೂದ್ ಫೆರಿಯ ಗೆತ್ತು ಗೆ ವಾಹಕ ತಕಾಯ್ ಇ ಜಮಾನ್ ಗೆ ಬಾವಾ ದಿಬುನು ಏಕೇ ಗೆ ಫತುಗಾ ಹುರಿ ಏಕೇ ಗೆ ವಾಹಕ ವಾಹಕಿಯಾಯ್ ವೇ ಮೀನ್ ಹಮ ಕೊಮೆ ವಾಹಕಿಯ ಕಮ್ಮೆ ಇತುರಕ ಜಗಫಾನ್ ಜವಾಬ್ ಪುರ್ ದೆಬ್ಬೀಮಾ ಇಮಿಯುನ ಜೇನಿ ತೆದುಫುಳಕೆ ದನ್ನವಾರವೆ ಏತಿನೇ ಹಮ ಏಕ ವಯಸ್ ಇಕ ಇಫಾನ್ ದಿಕ್ಕಿ ವಾಕ್ ಫುಳಕುಂ ಕುರೆ ದಕ್ಕ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಫದಕಾಯಿ ಖಿಲಾಫಾತನೆ ದಕ್ಕ ಉಣ್ಣು ಕಮಕರೆ ನುವೇವೆ ಇತುರುಕ ಇಫಾನ್ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಕುರುಮೆಚ್ಚ ದಲೀಲಾಯಿ ಹೊಜ್ಜೆ ಗಿನ್ನವನಿ ಮಿಹಿಸಾಬು ನೆವೆ ಗುಲ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ ವಾರೆ ಫತೂ ತಿವ ಅಮಿಹುಂ ಅನ್ನಾರೆ ಬಿ ತವರಾತ್ ತವರಾತ್ ಆಗಿನ್ ಫತ್ಲುಹ ಇಫಕ್ಕಿ ವಾರೆ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸೋದಿಕಿನ್ ತಿವ ಅಮಿಹುಂ ನೀ ತೆದ್ವೆರಿನ್ ಕಮ ಗಾವಾ ನಮ ಅದಿ ಕೇತ ಇವ ಜಮಾನುಗೆ ಬಡೆತ್ ಬಡೆತ್ ನಂಗುರಿ ಸಗಲಾತ್ ಫದ ಅಫ್ಲಾತೋನ್ ಫದ ಮಿಸ್ಮಿಹುಂಗೆ ಜಮಾನು ಸುರೆ ವಾಗ ದೇಕೇಮುಂ ಅಳುನ್ ನುಫಿಜಮುಂ ಅಸ್ವಾಹುರಿ ಫಲ್ಸಫಾಗೆ ಇತ ಮಸಲೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ವಾಸ್ತಾಯಿಂ ವಿದಾಲುಮುಂ ಇನ್ಸಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಏಕಂಕಂ ಅಲಿವೆ ಅಳುನ್ ಫಿದಾದೇವೆ ಮಿಕಂಕಂ ಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತ ದಕ್ಕಾಲ್ ಮಕವ್ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಕುರ್ ಫತೆ ನುಫದೆ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಿಸಾಬ ಮಿವಾಗ ಕುರ್ ಕುರಾಂ ಅಸ್ತು ಕುರಮೆ ಫಯ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಅಜಾಬ್ ತಕಾಯಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ಏಕುಲಿಗೆ ಮ ಇಲ್ಮ ತವಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಗ ದೇಕಮ ದುನಿಯ ಫಿರ್ನೀಸುರೆ ಉಫೆ ದುನುಹಾ ಇನ್ಸಾನುಂ ದೇಕಮೆ ನುಕೊ ದುನಿಯ ನಿವೇಂದೆಂ ಉಳ್ಳನಸ್ ಏಕಿ ಕೊಳಕುಂ ಲಾಕರೆಂ ಹುರಿಕಮೆ ನೋನೆ ಮಿಹಿನ್ ವಾಣಿ ಕೇವೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ كلام الله الأزلي القديم القائم بذاته تعالى أرهر ما رسكلانك ذات فلقا قائم وقيم با قديم وانت أزلي كلام فلو ميكو مكي إرب ريز فاروكم بلو وقيم با كمي كيو أدي بس بما قرآن كم عجزاته وترين ما رسكلانك إير ركاتري وبرقم با كم خبر كربا فاو ما إكو أدي أدد دان دين أدي كيرت دنيا دمي وينها هندك دمي وطن بيو فهيكلان وحي كربا فاني إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مفدا إن بس فلج معنى القرآن باوالي بيتمن سوامين جه يتمن سوامين جرّك كتير يوري كنوا أفتيمه أديس وحي كربا فاوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مبس فلج معنى يفتح فاتم بيس ما تكرمت بيس باطل كمن نان هتته إهني النبي بيكجن معجزات توجي خبر تا منوي نسي أهرمين النبي جاء من معجزة أدي أدت داني قدر كم بحجة كم جاي بج نواني بروحان كم قا دماء ميتية كم من زمان من بني بيان كا أهل ورين ناي بس تهوى علم تنفلامي ناي بلاغة تركم كا إمام ناي واقع تركم كا أسوار ناي دو فسيا إدر ناي مهريها باوتين كا بيكم فريق النبي نتريقا من قرآن ناي دكالوا ميه ناي أدي إبس دين قبول نكرا ميستكم بس مدكي ينوني إكمكو هم إكاكوس من قرآن ناي وادي أنهدي يتشي فننا كرن نتوى وتس ايجي علم رين هداك تكجيكي جنتيكي نويف آيكي مسالمت هدي الفيل مالفيل وما أدراك مالفيل ميكهد ميهم هنيان ذاتك تكتي حالهم هريمي دينفاي أهرمين بواحكا نما هريم مايك بروانا مدغا إتو رسول الله إكفانو كبين رواه جنبا حديثة كن نوي اي حديثة كي إن الله همك رورم مادس كلاك أنزل هذا القرآن من قرآن بابا لبيا آمرا القرآن أمر كربا حال وزاجرا برغنوا حال جياي وسنة خالية نمجموا شريعتكم جياي ومثلا مضروبا جهجموا مثالتكم جياي فيه القرآن غاوي نبأكم تباميهم غواهكتا وخبر من كان قبلكم تباميهم كريغا بديا ميستكم خبرتكاي ونبأ ما بعدكم تباميهم فهم وانهوركم كم غواهكتكاي وحكم ما بينكم تباميهم مثل وانيها كم غواهكتكاي لا يخلقه ابان القران طول الرد امچ رد كلام ديو كمكم ولا تنقضي من دانه عجائبه اي عجبت هو اي الحق حق ليس بالهزل كل وريكم غا انو من قال به اي غاوري مغم بني في ميها صدق تيد بني في ومن حكم به اي غاوري مغم حكم كف في ميها عدل عدل وير ويجي ومن خاصم به اي غاوري مغم ديكول هدا في ميها فلج ديكول ويريا بلي كف في ومن حكم به ايغاهوري مغون حكم كفي ميها اقسط انصاف كفي ومن عمل به ايغاهوري مغون عمل كفي ميها اجر درما ديبيغن فيه ومن تمسك به ايغاهي فحتى ميها هديا تدمغ ديبيغن فيه الى صراط مستقيم سيدا ويغن باتدمغ ومن طلب الهدى تدمغ ايديغن في ميها من غيره انون اتشكم اضل الله ما رسكلان اميه قلن كربا فاهوته ومن حكم حكم كفي ميها بغيره انون اتشكم قسمه الله ما رسكلان اميه بل كربا فاهوته هو اي الذكر الحكيم حكمة بيجنبا ذكر والنور المبين بيان بيجنبا نور مي والصراط المستقيم سيدا بيجنبا تدمغ مي وحبد الله المتين ما رسكلان قدفة بيجنبا وافا مي والشفاء النافع منفع كرني بيس مي وإسمة ركاتر كمم ميا لمن تمسك به إيغا حفاتا في ميهك ونجات من جكرا إچم ميا لمن اتبعه اتبع وجه ميهك لا يعوج إقدنواني فيقوم سيلا كراك ولا يزيغ قل مداني ميا فيستعتب ملامات كريك ألفها ثم علم دين فيدنه سلامات صلى الله عليه إتركة إقفان عزاتة ومتشن إجمالية قطن واحد دكويرو همينيك مني تنبه كريو اي اترك الاغفان دنيا بلاغتم كوريغا فالوي معجزات كاي اترك الاغفان دنيا غا وداغين هن ويروغي معجزات كاي اترك الاغفان سورغي وداغتم فها فالو وندا معجزات كاي مينكم مي بايغامي نوحنو جينا معجزات بيو فاي فرتميا ميبوني باغتريم فير باغا ميو غوا كاي اترك الاغفان غوا كاي ان زمانو نبي بيكدم كوروي بشارت كاي كاهينو غي ميو كولا خبرت كاي ادي مينوم بس اتكم بيو میترین بے کنتم مسیرت کے کری دبا گا اس ونگا جے معجزات کے ترین اترے کے گفان دنیا فال کربم کے کری کے کنت کا بے دن بے کلم الہاس نن کی وتے معجزات کے ترین دیوان بے میبنی بے دن نے فے اترین بس نبی کما گیم فون ویونوں کے کری کے کنت کا بے دن بے کلم نن کی ونی الہاس مینی معجزات ابنے بہو کے تعریف گا ای نبی کما دعوا کروا بے کے کو اپل کے مچن ایک کروا دعوا یا ایک بگین انا آد فوٹا دا فانی کنت کے بنے ون بس اس وی ہنگے جے فے می بولی نبی کم دعوا یا ایک لیو گیم بو مینوی معجزات ایرھا سوائی میدو اہری وقت تفات نتے کو می کس دیونے می بولی بیگ تیرین اتر کے گفانا گین آمنت گفان رکاوم کے تیرے گا فالوی معجزات کائی تپڑو ایرو کیرفد ہپے دو سورگا فالوی معجزات کائی شام کرے کرے وی دتر فلگا فالوی معجزات کائی نبی کما گین فون ویو گ زمان گای بگین اے دو سورگا فالوی معجزات کائی نبی کما گین فون ویو م فوگا فالوی معجزات کائی وی میترین بای واغتا مسیلت که دیوان باگی جایی تیمان باگا اسو هنگا جیو موجزاتو که ترین تیمانی اپنی با دننه ایوی سیمانه نگنه افاد گینا کنتا تیکه ای واغتا دکان بجنم اصحاب بیکلیم که زمان که تاریخ رای صدف صادح که ما بیکلیم که تاریخ رای اسلام که بلیت رسس کلیم که تاریخ تک بس بینم واحوته ادی اتره که ایفان که زمان فهم دنیاں ایسوا میو علمی و مدنی ترقی که مچه واغ دکان بس بینم ویمیو ادی اتره که ایفان که امتو که ما بگیم و وجی ورین که کرامه تاو که مچه واغ دکان بس بینم ویمیو میهنی می امتو که کمه وجی وری اکو که کمه کرامه تا کی اتره که ایفان که معجزه تاو که ترین همینی کم واقعن تا که میهن بونی ما میهک بونان هیتن ارادانه کم بس نیگه تیه بونا گتن بیا حتا میهوری معجزه تایو ಆಯಕೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಯ ಗಂಧಿ ಬುನಮೆ ಹತ್ತ ಮಿಹಿರಿ ಹತ್ತ ಮಿ ಫಾಳ್ವನಿ ಹತ್ತ ವೇತ್ವೆ ದಿಯಾ ಅಜಾಬ್ ತಕಿ ಹಮ ಇತುರ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಗ ಮುಜಾತೆ ಇಕಲಿ ಗಫಾನ ಮೆದ್ಗ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಯ ಗ ವಹಿ ಕುರ ಬಾಫಾ ವಾ ಕಮ ಕುದ್ಸಿಯ ಹದೀಸ್ ಗ ರಿವಾ ಗ ಮನಿ ಲೌಲಾಕ ಲಮಾ ಖಲಕ್ತು ಅಲ್ ಅಫ್ಲಾಕ ಯ ಮಿ ಬಸುರ್ ಗ ಮಾನೈ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ನುವಾನ ಮತಿನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗ ಮಿ ಫಲಕ್ತ ನುಹೆದ್ ಜೆವಿ ಮಹ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಬಸೀರ್ ಗಫಾನ್ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಗ ಬುರ್ದಾಗ ಕಿ ವಾ ಫಾ ಯವನಿ ವಕುಲ್ಲು ಆಯಿನ್ ಅತ ರಸುಲುಲ್ ಕಿರಾಮ್ ಬಿಹಾ ಫಇನ್ನಮ ತಸಲತ್ ಮಿನ್ ನೂರಿಹಿ ಬಿಹಿಮಿ ಮಿಫದೈನೆ ಮಿ ಬಾತಿಗೆ ಮೌನಯಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುಂ ಇಕನ್ ಕಮಾಗಿನ್ ಬಡಾಗಿನ್ ಹಾ ಮುಜ್ಜಾತನ್ ಇತಗೆತಿ ಬೇಕಲುನೈ ಗುಲುನಿ ಇತುರಕೆ ಜಗಫಾನ್ಗೆ ನೂರ್ ಫುಲ್ನೆ ಮಿಹಿಂ ಬೀರು ಇತುರಕೆ ಜಗಫಾನ್ಗೆ ಮುಜ್ಜಾತನ್ ಹಿಮನಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾನ್ ಕುಲದಾನ ಹಮ ಇಕ ಕ್ವೆಸ್ ನೋಯೆ ಇಕಮಗು ಸಿಯರತ್ ಲಿವಾ ಕೊಮ್ ಮಿ ಬೇಕಲೆ ಕೊಮೆ ಮಿ ಬಾಬುಗ ಬಡತಿವೆ ಮಶೂರ್ ವೆಗಿಂ ವಾ ಬೈ ಮುಜ್ಜಾತ್ ಗವಾಹಕ ನಂಗನ್ ನವಾಫಾ ವೇ ಮಿಗೆ ಮತಿನ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬಸ್ ಹಿಸಾಬಕ ನಂಗನ್ ನಹುಶೀಮ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿ ಬಿ ಇತುರಕೆ ಜಗಫಾನ್ಗೆ ಮುಜ್ಜಾತ್ ವೆತ್ರೇನ್ ಹಂದು ಇಕ ಜಗಫಾನ್ ಇಶಾರೆ ಕುರೆ ಬೋನ್ ದಿಫಳಿಯಂ ಇರಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ ವೇ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಸಿಯರತ್ಗೆ ದೇವನ ಬ್ಯಾಗ ಇಸ್ವೆ ಹಿಂಗಾಜೆ ಅದಿ ಮಿವಾಹಕೆ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಾನ್ಗ ವಾರಿದ್ ವೇಗಿಂಬ ವಾಹಕೆ ಮೇ ಫಹಮಾರಸ್ ಕೇಂಗ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾಫಾವೆ ಇಕ್ತರ ಬತಿ ಸಾಅತು ಅನ್ ಶಕ್ಕಲ್ ಕಮರ್ ವಯಿನ್ ಯರೋ ಆಯತನ್ ಯುಅರಿದು ವಯಕೂಲು ಸಿಹ್ರು ಮುಸ್ತಮಿರ್ ಮಿ ಆಯತ್ಗ ಇಕ್ಲಿ ಮಾನೈ ಗಿಯಾಮತ್ಗೆ ವಗುತು ಗಾಯ್ವಿಜೆ ಹಂದು ಇರಿಗೆನ್ ಹಿಂಗಾಜೆ ಮೇ ಇಕಾಫರುಂಗೆ ಮೀಹುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ಮೌಜಿಸಾತೆ ದುಟ್ಟ ಸೆ ಮೀಹುಂ ಬುನಾಹುರಿ ಎಯಿ ದೆಮಿಗಿಂಬ ಸಿಹ್ರಿ ಕಮ್ಗೆ ಅದಿ ಮಿವಾಕಾಯ ಹದೀಸ್ತನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಹಮದ್ ವಲ್ ಬೈಹಕಿ ಮಿವೇಬೇಕಲು ಎತ ಗೊತಕು ರಿವಾಕುರ ಬತೇವೆ ಮಿವೇಬೇಕಲು ರಿವಾಕುರ ಬನಿ ಅಸಾ ಬೇಕಲು ಕುರೆ ವರ ಗಿನ ಬೇಕಲು ಕಿವೈನೆ ಏತಿರೇಗ ಅಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಮಸೂದಿನ್ ಜುಬೈರ್ ಬುನ್ ಮುತ್ರಿಮಿನ್ ಅನಸ್ ಬುನ್ ಮಾಲಿಕಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸಿನ್ ಹುಜೈಫತ್ ಬುನ್ ಯಮಾನಿ ಮಿ ಬೇಕಲು ವೇವೆ ಮಿ ಅಹರ್ಮಿಗೆ ಕೌ ಇತುರ್ ನಬಿ ಕಲಿಗಫಾನ ಮೆನುವಿ ಏನ್ ನಬಿ ಬೇಕಲ್ ಕಟ್ಟಕ ಅಹೀ ಕವೆ ನೋನೆ فهي مواهكا خلاصا يكي سلاما يسلو علي بيتو رسول الله يفانو كفروغ أريوغا إنو نيكو غلاي سوانها ميهون غاس درنو يفوه كالي يفانو تدويري كم مچا معجزات دكواره إهرف إنا حندو نيكن دفلي كوروبا بلواره ميهن دنويرو حندو هوري دمينها تنن عرافة إلي يكي سودا وديره دين يتروه كالي يفانو أبرون إشارته كوريبا من حندو إفلي هوريتانغا حوطا عنفلي كلية كهولنغا قصوتي جيه دوني مچا ما بيرغن ذاتي كلية ورن عراج جيه ಮಿಬಾಮಿಯು ವರ ಬಿರುಗನಿಗೆ ಇಹೂರಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಹದ್ದು ಆರೆ ಕ್ಯಾ ಹಳೆ ಜವಾಗಿನ ಪುವೆ ದಿನ್ ಅನೇಕ ಇಶಾರ ತೆ ಕುರೆಬು ಇಹೂರಿ ಫದಾಯ ಬಿಜೆ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿಯೇತಿ ಬಾಮಿಯು ಮಿಕವಂ ಹಿಕವಾರೆ ಎ ಮಿಹುಂ ಇರ್ಕುಳಕ ತಿಫಾ ದನ್ನಾಯ ಪುವೆ ಕ ಇಫಾನ್ ಮಿರೇತಿ ಹೆದ್ದೆವಿ ವರ ಬಡು ಸಿಹರಕೆ ಅಬು ಜಹುಲ್ ಇಂದಫಾ ಬ್ನಿ ಬಿಯೇ ಸಿಹರೆ ಬಿಯಾವಿಸ್ ದ್ವಸ್ಕೊಳಕುಂ ಎಹಿದಾನೆ ಏಕಿ ತಂತಾಂಗಾವಿ ದಸ್ತು ರೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೈರು ಎ ಮಿಹುನ ತಿಯಕಂತ ಫೆರೋನು ಕಮ್ಗಾವಿ ಜಿಯಾ ಯಕಿ ಸಿಹರೆ ನೋನೆ ಎಹೆನ್ನಾ ತಿಯೈ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಲೋಮಚ್ಚಂ ಇಕನಿ ಫೆರೋನು ಗತಿಕಂಗಾ ಬುಂಬೆ ಸಕರಿಗೆಂ ಬೇ ಎಹೆಂ ಬಿ ಜಿಯಾ ಈ ಸಿಹರಕೆ ದೆಮ್ಮಿ ಬಾಮಿಯು ಮಿಗೆ ಬಲಾಂತಿ ಬಾ ತಂತನು ಆಯ ದತ್ತುರು ವೆರಿಂಗ್ ಇಕಂತ ಫೆರೋನು ಕಮ್ಗಾ ಖಬರ್ ದಿನು ಮನೆ ಫುವೆ ಎಹೆಂ ಬಿಸ್ ವಿದಾನಿ ತಾಯೆ ಕಜಿ ಫಾನ್ಗೆ ಸಿಹರಕಿ ಮಾ ದುರವಿಸ್ ಫೆನ ಜಾತು ದೆಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಿಹರಕೆ ಸಲಾಮ ಆಯ ಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇತುರಕೆ ಇಗಫಾನು ಮೌಜಾತು ವೆತ್ರೇಂಗ್ ಇತುರಕೆ ಇಗಫಾನುಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರ್ತ ದೆಮೆದು ಕೋದ್ಲಾ ಫಿಂಗರ ಇತುರಕೆ ಇಗಫಾನುಗೆ ಬರಕಾತು ಎ ಫೆಂಗಿನಮು ವಿಯೆ ಮಿಯ ಸಾಬೆ ಕಜಂ ಕುರೆ ನುಹನು ಗಿನ ಬೇ ಕಜಂ ರಿವಾ ಕುರೆ ವಿವಾಹ ಕೇಕೆ ಮಿಕಮಕಿ ಎಫಾರಕು ದೆಫಾರಕು ಹೀಕವೆ ನೋನೆ ಹಿತಂ ಮೆಫಾರಕು ಎತ್ರೇನ್ ತಬು ಕೊಂಗುರಾಮಾಗಿ ದತ್ತುರು ಫುಲ್ಗ ಮಿಕಂತ ಹಿಂಗಿ ವಾಗ ಬಿಸಿಯರತ್ಗಾ ವಿಸ್ ನಂಗನೆ ಹಿಂಗಾಜೆ ಏಹೆಂ ಬೆಸ್ ಎತಂ ಎತ ಫಾರಕು ಏಕಂತಂ ಹೀಕಮಂ ಎತಂ ಎತ ಗೊತಕುನ್ ರಿವಾಗಿಂ ಬೇವೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸಲು ಅಲ್ಲಿಬಿ ಇತುರಕೆ ಲೆಗಫಾನು ಮುಜ್ಜಾತು ಎತ್ರೇನ್ ದಾದಿ ಮದು ಕಾಯಿತ್ ಕೊಳಕುನ್ ನುಹನು ಗಿನ ಮಿಯುನ ಕ ಬಂಡ್ಬೋಡುವ ಮಗುಂ ಬರಕಾಯ್ ಲಿಬು ಮಿಯೇವೆ ಮಿಕಂತ ಖಂದಕು ಕೊನ್ನೆ ವೀರು ಹಿಂಕವರಾಯ್ ಏಕಂ ಹಿಂಗೊತ್ತವ ವಾಗತ ಬರಗಿನ ಅಸಾಬ್ ಏಕನು ಹಿಕಿಮೆಂ ರಿವಾಗಿಂ ಬೇವೆ ابو ایوب الانصار گفان ریوا کر بتے تیم کلی گفان ایتو رسول اللہ گفان رائے ابو بکر گفان رائے دی بے کلن فدیا فری کولن ادوا کدافا ادی بے کلن دنی می اے تی کولن ایتو کلی گفان ستے ک اڈیا می ہونا بن بڑوا دین کان دی بی می فدا واہتن اصحاب بے کلن کرے عبد الرحمن ابن ابی بکر سلامت بن الاکوع ابو ہریرہ عمر بن الخطاب انس بن مالک می فدا ایت بے کلن ریوا کر بافا رضی اللہ عنہم سلام علی صلی اللہ علیہ ایتو کلی گفان معجزات تو ترین ಇತುರು ಕೆಲಿಗೆ ಫಾನಾಯಿ ವಕೀಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಖದುರು ರುಕು ಹಿಕಿ ಓಟಿಗಂಡೆ ರುಯಿಂಬೆ فهي جابر بن عبد الله فان رواه كره بتي مسجد النبوي كي ما تهدا فاني خذور رك أري كله جاهين إيه ما تهدا يصير كذي فان ممبر كله هجوم كوريكا خطبة بدار واني بيا هنواني أثنين باقي أري كذي كا هي فات واقين نه ممبرين هدوا إيه ممبر كم تين خطبة بدار وان فيتة يومون إيه أري كذون رويم وعاد فالوه مالي ميسكي سان هي بابي إكمل تكا ميستكون كروين يصير بيه رسول الله إكفان حديث كره بيه إيه أري كذون إيرانيين تمن كذي فان أي باقي يومون كم تهدا إيه كاريكا كيونو ذكرى أي باقي ويجي كم تهدا Mihin hadis kurba, eh orang itu member itu daruga, baru jawab dia. Mihin sahabing, itu bekerja kerja kurbi wahai ke. Selamat sulaiman, itu mereka yang faham mazhab tak betulin. Bagi mihun kuliah kefasih kurbi mai, boleh ti afat jihim wah mihun ekamun filia fumai biar. Fahy orang tuan kurama, itu bahuga kata tu bunuh normal ke lawful dunia jihwa. Eduni damai katung kerja faham kota fah macam lawful beti fah ubah ranggul kurba fasih kurbi wahai ke isu ingat je. Abu kata tu ke faham ke kandra ke nara jiwa huli dunia yang hamil jossa jawab apa fuma jebu mung kuliah ke leh hifi bandu efasih awi je ibnu mulaqibil asin nasi kiri mihak istisqabal jeging itu kerja faham ke arya mihak fonuima bimatim wajmuvarin nangga apa de bima genggus geng ayaf fingala geng bom ferung kuliah kanghim efasih awi je alik faham ke jawab ferung kuliah ke ramadu ke ajaus kampul efasih fului ikut ke wahak ke khaybaru hangramai ke wahak aga isu hingga je. Adi minumis, itang kaming, itang tidwiring, ikimain diwagin bev. Salamai surayalibi, itura kajikfaan ke mojizatak vitrein gasgahagi, ikajikfaanai wahak dikumai, adi kiamantiri un bev, fahe gasgahagi, ikajikfaanai wahak dikka, ikajikfaan ke rasul kaman hekiwe, kiamangatum ke wahakai, tabi'iya bekalim kure, barak gina ashab bekalim ke kibain diwakurba wahakike. Itirega Umar kifanai, Adi kifanai, Abdullah ibn Abbas kifanai, Aishat kifanai, Abdullah ibn Mas'ud gifanai, Abdullah ibn Umar gifanai, Abdullah ibn Jabir gifanai, Usama ibn Zaid gifanai, Anas ibn Malik gifanai, Ya'la ibn Murrat gifanai, adi minung etab bekalim vev. Migotung ekami etab faharaku etab gotakung hingi kamikkan engev. Ego etabwe terim midiya wahaka vev, bayhaqiyyai, bazzarai, daramiyai mitim bekalim, Abdullah ibn Umar gifanai diwakurabwate, salamai, salamai, salamai, nabi kajikfan gharifuga ahurmen datrik matiga manikok, emman zilega, ituruk kajikfan wadagim manikok, Badwin ke mihak was itu kerja kefahamai badal kulamung emihayai Islam diri gua kul dekima emihah dengannya fiye. Kalau kefaham tiada kuah wahakful ke macam heki deh cik kuat soe. Mihin dengannya mung itu kerja kefaham ibadhi ke kaji gahuri samrat gahkang isyarat kure bumbung. Egas mauta kul juigem mauta dama mung as itu kerja kefaham kurmat pulang hoti syahadik ya fiye. Ibadwin ke mihah syahadik ya Islam je. Deng egas ihur tena rujuk bumbung amur kure bumbung apa dengga je. Mifada waqtakan ishaare kuraba al-imam al-Busiri gifanun burdaga kiwa fawir jaat li da'watihi al-ashjar sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami braidat ibn al-Husayb kibayin bazar riwa kuraba tesalamahi salawadibi itu rasulullah gifanun garifu ga badwin ga bihan kudin nebiye kaya gifan timan naayat ya dakwa waqful ga macha kumis mojizat dakwa rewe ika gifan hadith kurabiye kaya ga edini kum mojizat inghejewe Mifirnah tak kita kiki kelang, ikon tak kaman heki dia mazat tak. Ika leh dia nabiye menanggale mihir firna gas dia vidal wa agutan heki dia fii biya ti mang imam vidal huri me. Hadis kure biye kaje gus ika uge gatuga rasulullah ikhwan eba vidal we bone belajar he. Mikaje gus mihinga bone mo migas dia ta defar laki jehi ufuri ke mohte damang ay situru ke ikhwan kurman si pulang muti shahad ikia fiye. Deng situru ke ikhwan amur kure bumbung ihur tena ruju awije deng ebadui kaje Islam je. Bukhariyai muslim ga Abdullah ibn Mas'ud ki kimain jiwa kurabate ikal ikfan vidal wa salamai salamai itu Rasulullah ifan Qur'an ki wa vidal wa jinnin yadfur ehuma ngayre itu ikal ikfan ishaare kure bima lusigin mutad damam ngay gahit man kal ikfan danname igas as jinnin ki kurmati ga ikal ikfan Rasul kan hekidine salamai salamai itu ikal ikfan mu'jizat wa tirin gas gaha gisai hilatan itu ikal ikfan ga macha salam klawun biye Mereka sekalian Rasul Nabi Jabir pun samrat kekibayan Muslim riwayat kerabat Salamai Salamai Rasul Allah Ikhwan hadis kerabie Timan kaji Ikhwan Nabi kami agen fon uveun umge kuriga Timan kaji Ikhwan Salam kura hilai Timan kaji Ikhwan dinau agen bame mihara ku ingode nugan noye At Tirmizi wal Darami wal Hakim mitim bekalun Ali Ikhwan kekibayan riwayat kerabat Ikhwan Ikhwan vidar bie Timan kaji Ikhwan Salamai Salamai Nabi kaji Ikhwan gari huga hingga mungos Edwak makkah kerabbeeran nukti me itu lekari kefana idima wa kom me hiliyaka ikom me gahik ekari kefana salam kure ekari kefana idima ifa assalamu alayka ya rasulullah mifain nudanna wa gahaka hiliyaka ibadilin wa
1: dinu gadum migenasteni kirit rasulullah gasirat
0: عاش دغفان كبان دي واقين بي رسول الله غفان حديث كوري بي سلام دي جبريل دغفان رسول كما جن تمن كدي غفان اي بدل كوري دوه تمن كدي غفان اتن امبري ودا جن يرو السلام عليك يا رسول الله يا نذرنا غكاي هليكاي بدلين وي سلام عليه الصلاه والسلام يترك كدي غفان معجزات وترين هيدتن كدي غفان اتل فرغا تسبيح كيم وي ميكنت خبرتن كوري حديث تكي مشهور وين با صح حديث تكي ایتین بدر ہنگرامہ کی دو گا اسرو کے جگفان کافر نہ جما ہیں الی وی ہلتا ایک جگفان کے اچے پر گا تسبیح کی واہ کا میس یرت گا اس ونگا جے انونس میکو کی کتم میں فہر کو کتم میں گوتک دیما وی کم کے ہم افدین کھا سکت اسرو کے جگفان کے اپل گا تسبیح کی ہم خبر تک ہیس ور گنا گئ کو تن دیوا گن با واہ کی کے سلام علیہ الصلوۃ علی وی اسرو کے جگفان معجزات تو ترین جمال ایک جگفان سید کو کی منتی رومائی بکر ایک جگفان سید کلو مائی حمارائی فلائی مسلائی لب ایک جگفان آئی واقع دیکھوں بھی مین کوم واقع کی ایتا گتکن رواو مشہور بگن با واقع تیکے میترین انس بن مادکو افان کی کبین الامام احمد رواو کرو بھی مواقع کبے ایک جگفان ویدارو بے انصاریہ بے کلن کرو ایک گے گے مین ہم فنگ فلان گنگوڑے جمج مئے ویجے می با میون ایس ایتو رسول دو افان کی علیہ گا تیبگن واقع دکم گس می جمج مئے بھی واقع دنو ایفو اسرو کے جگفان کو بات یہ جمل دکا بجاتے حدیث کرو بافا تیتو وڈاگن امی ہوں گے اے جمل اے بگیچا اے بیت وڈاگن اے جمل آئی دیمائے وڈاگن نوان فٹے ہموں امی ہوں دنواتے وڈاگن نوان فٹے ایکے مویا کتا ہے کہ ایک کہا جائے اگن میں برا بیرگنے حدیث کرو بیئے تیمان کا جگفان کن ایک کی بیاکن اے بس فروا جنے تے مین حدیث کرو بہن اے کاریا وڈاگن نوانی کن اے جمل تھیل کے گتوں واگن کرا جائے گن دوے فا ایس اسرو کے جگفان کی کرمت فرگا بند بمتی گا جسا اتا فارک بہت ہی کن نگا حدام فرافی ඉතුරු කෙ ඉෆාන් ඒගේ නේපතුගේ දෙකිබයින් හිප්පා නංගවා එමි උනායි හවල් කුරේ බොන් කියවන් තිරවේ රමත වෙජේ আদি ඒගේ මස්සකතුගා ඒ හිෂායි මේ එතංගා තිබේ අසබ් එකෙන් දෙන්නේ වී ඒ මාරස් කියන් රසූල් ආයේ ඒ ජමජකි බුද්ධියන් නොය ජනවාරි කෙ එවස් කලි ඉෆානන් ඒ හිසාබ කියවන් තිරවේ සයිද කරණී එහෙන් බීරු අගුල් මේ බුද්ධි හුරි මී හුමස් කලි ඉෆාන සයිද කළොම හග කම් ගා ෆිනේ হাদিস කුරේ වී එවස් ආදම් ගේ දරියකු අනින් ආදම් ගේ දරියක සයිද කළොම එකටි ගෙන් බා කම නොනෙවේ මීහකු මීහක සයිද කුලවම තිමන් කජි ගෆානු අමරු කුරබානේ නම අඹි මීහ ෆිරි මීහ සයිද කුලවම අමරු කුරබී මොහෙ ඉබ්නු අසකිරු ඉබ්නු මන්සූර් ගේ කිබයින් දිවා කුර වේ සලාමයි සලාලි ඉතුරු කජි ගෆාන ඛයබර් ගේ ගනිමයින් බොඩාගේ කලු හිමාරි ඉතුරු කජි ගෆානායි වාහක දෙකියේ මී හිමාර කජි ගෆානු යෆූර විදාලු නන්දේ විය සලාමයි සලාලි ඉතුරු කජි ගෆානු හොද්දොම් බේනු ෆලවා මීහුම් හොද්දොම් මිහමාර් ෆොනු වාකම් ගාවිය فہے احمار گس امیہ کے گے درگا تھمون ٹکدی فہے امیہ کو نگتم بلن اشارے کو فہے مہمار اتر کے فانائی واہک دکی فرتم احمار کے فان کے فاوان پر دو وقت گئے اے فاہکم واہک دکی کم انگیے نے تے اکم کو اتر کے فان بدالو اکم کم کرنی اے بس فرت فہم وگین کرا پدے نے لبے کے اس پہ اتر کے فان کے علیو گا بس دنی واہک مشہور واہک کے ابن خالوی ابن بزی ضب کی حیثیتے کا گمچن ہا ہا کا دیما گنا ہر دنیا کا اڑے چکے دپلا ہننی اکی اکچ کرے اکی دے بک کین نو نے کڑ گی فی کرنی ساریس دو ہن ادو ہوے ما گی فی کلون ادی ایورس مدے دوہ کو دبرے اچ نو نے یقول مترجم یو گے دیہیں ضب کی مگر کم گا کرا ترجمہ ای کری کم گا نو نی نفنے اتر کے گفان گا اریو گا ضب واہ گا دکا شہادت کی واہ کا ننگنوا دیوہین کرے ایو گے دن بے کرے ارے بہن اکلے وافا وا مولود کبس دیوہین کی انی مگوری مولود ہے اورن گے عمرن تیر اہر گا اے مولود کی وی میں ای اورن اڈو می دو کی وانگس اور من گے ادور شیخ الحافظ ابراہیم اخ القاضی موسی بدر الدین کے ایفان گے ایو گا ہری ایو گے رحم اللہ الفا سلام علی صلی اللہ علیہ وترک ایفانائی ضب واہ دکا شہادت کیا ایکم سبب بنی اسلام ہن ہے عربین کرے می اسلام وی واہ کا بے حقی طبرانی الحاکم ابن عدی الدار قطنی میں بے کلم ابن عمر کی کمین جواہ کرو بطر رضی اللہ عنہ سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکہ جگفان معجزہ تک ترین اترکہ جگفان دعا فر تک سیدہ کمائی اجاب ہم کے عوض کم بے میں ترین اتن اتا کمی گواہ کا مسیرت کا اس میں ہنگا جے عدی بس اے ترین انس من مالی کو رواہ کرو باواہ کبے اکہ جگفان بدار ویت من کہ جگفان گا میں کونہ ام سلیم سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگفان گا علیہ وسلم دن نبی اے مارس کلان رسول آئے وے کہ اگفان گا خادم انسوگی ان حیوز وافلے کد بارے وے مہنگا دننے ومن حدیث کرو بافی ہے حد دوا بڑھ کرے رس کلان کو ہے اے نا گے مدلائی درین گن کرو با ادی دیبا تک تیگا برکہ اللہ باندے وے انسوگی فان ویدار وے مارس کلان گا گندی بنا میں اہورنگ مدا گن وگن بے ادی اہورنگ درین آئی درین گے درین آئی مہار ستے کے اکن عدد وے سلام علیه سلام علیه ایتر که دیگفان عبدالرحمن ابن عوف گفان برکات دیو ما دعا کره بیه یک دیگفان آهار یکن تاریک مدا به اونو یرو تی بی حتر امی کمجون کره کمه بی کمه دیکن اردی حاس دینار بیه یک دیگفان افهارا حیثتی که جمجای ایگا هوری هوری ها مدرہ اکو گا صدقا تدبی واقعی اس مشور واقعی که معاویت گفان ویرکن دیو ما دعا فلی کره بیه ای دعا فلو که برکاتم یک دیگفان خلیفہ کن دیبن سعود بون ابی وقاس که دعا اجاب کره بیه دعا فلو کره بیه یا فاق که لیفان کن ایجاب نکر با دعای نکر بیه ابو قطادت که فانای دیمایان ادعا که حدیث کر بیه که لیفان که مونای همای استر سلامی کر بانده بیه که لیفان حدی احر ویگن احر بیه ایرویس فنر احر وی کجی که که دیو سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رکھے لیفان که لیفان که زمان گا نوے فری اتن اتک کمی فهم وانے کم خبر کر با فاوانی کو یک دیگفان ای خبر کره بی گوتن ایبس تفاوت نت وی فاو ری کانت تو گینا کم یس کلی دیگفان گ بس فرو تے تو کم مچ معجزات درجہ گا وا کم کے می بونی باوت کانت تا کی نو گینا کانت تا کے اے ترین اتن اتا کم گوا گا می سیل تو گا اس وینگا جی حزای و طوفان کی بین دی واگین بی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دیگفان ارمی کی تری تے دی وڑا گین ہن وا اتر کے دیگفان ادو اے ہن نے چنم فٹو اگین قیامت داندین ہنگان ہوری ہا بڑی تھی بیروی رکان ہوری فیتن تک گئے واہ کھول دیکھی ہوئے ایتنین ہندان ہوری میہ کو ہندان ہوری اچھیں ہندان ہوری جے ہندان نتنو میہ کو ہندان نتنو اچھیں ہندان نتی جے آہوری میں اصحاب بے کلن کرو اتی بے بے کلن مکنتر رنگلہ دین جب بانے چے ایتنین آہوری ہندان نتی با ہوری ہوری ہا کنتا بس اکمین ہم بھومن رنگلہ دننا رٹی سکو دتر کفا آئیس فیونی ما ہندان بے انگی پتائیں انگی ہندان بے دے الہ آخری ما قبال اسلام نہ گدکن دیبی نصر دیبی دین کوریارانے واک فلائی مکہ آئی بیت المقدس آئی یمن کرے آئی شام کرے آئی عراق کرے آئی اسلام نہ فتح و حفینے واک فلائی امن امان کم بڑوے گن گس حیرتن اکنی نکن انہنا مکہ آئی ستواف کو گن دانے واک فلائی مدینہ آئی ہنگرام ویوینے واک فلائی خیبر فتح وانے واک فلائی اترو کے اگفانو گے امت گے میم گے مچک ایتم میتن ہیفی فتح وے دیبینے تنوسکم گے واک فلائی کسرایای قیصر کے خزانہ تن اسلام کے مچہ فتح و امیہوں اتکے تی بہا اولے نے واقف لائی می ہوریہا کنکم کی اترو کے جگفان اکنکم بھوم کے کری گا خبر دے با اے خبر دے بھی گتن اکنکم ہنگا فین دیا کنکم سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے جگفان معجزات و ترین اکا جگفان میستکن گے نبایکم رکھا تیری قربا فاواکم بے فہے اترو کے جگفان نبی کم دعوا قربا اسلام دین گوا جو مکہ گا اہن نے دوست ہو گئی آئی ادی مدینہ بڑاگین اکی اگ چکن امہا عربی یم چن حمد دیبا دیبا ہنے دوستو گا اک جے گفان گ دشمنوں گن کمائی امی ہن اک جے گفان قران اولے کانت تکائی می سیرت گا اس وین گا جے اکما ایوریا کما کم می مارس کلاں اک جے گفان رکعت قربا اک جے گفان رسول کن ادا قربا اسلام دین فریم قربا ہم دانن اک جے گفان گ امہا ادا و ترین گن با کم اک جے گفان فدوا فا ہنے کم یوس معجزات کم گا فدی ہا کم کی اونے یون باب باب فی شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم می سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے اگفان کے سوفر تکائی خلق فرو کے واہ کر رنگ باب دنے عربی حس طاہر وانتا مارس کلان کے سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اہر منگ نبی جائے دنیا آخرت کے فریم کمائی مہکن دب باپا ونی اکر اگفان کے کری گاوس ادھ ایک فہو گاوس انکہ کر ندب باپا ممبر کرے اہر میں باب گا اکر اگفان کے ریویت بگن با سوفر تکائی مہ بگن با خلق فرو تکائی فریم بگن با ادب پر کمائی میکن کم کے ترین کھڑا واہ کولے دکا فری مو اے دکا فری می فے بلا میہا کی دنیا ای اخرت وی کن کم گا ایمگ متی ہنگا دیمن نمونا ایکم گا فدے نے ممبر کرے مہنی ایوس اسلام کن ادی کیتا ایوس انسان کا اترو کے گفان ہنگے مگ متی ایمگ تبا وگین گوس مینو وی دنیا ای کی بیس اخرت وی بیس باج وی کم کا ای ہیو کم کا ای سلام کم نو جی بیٹے سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے گفان سیرتن قست کرے بے مکی وس اترو کے گفان اولو وی گئ کول تکائی خلق فلتن ہوری کو دین اے تباو میں انوں ہیں کم نو نے اسرو کے گفان حجۃ الوداع گا امت کے ایمن نن انگی بسل گا اس ونی تم کے گفان تبا می وتری دو کر با فا می ودا گنوا دکم کی اے دکم گا تبا می ہن ہفا ٹا گن تبی ہا ہند تبا می ہن گلی نو دانے دکم کے ای کتاب اللہ و سنتی مارس کلاں فتائی تم کے گفان اولو بھی گتائی اے اکل گفان حدیث کرے بھی فتکی کی قران اے اکل گفان اولو بھی گکلتن انگی علم کی حدیث علم سیرت کے علم اے کیرت قرآن کی میستکنگا میدگا دنیا آخرت ویکنتن ہنگام بی بڑ قانون ہے فہمی قانون کتن میں برکن ہی اس میستکن امیل امیلیاں اولے اولن تاوگا امیہوں خلگتن ہیو کو اولن ریویت کلوم کے فراتن اتر اکا جگفانا تبا اکا جگفانا ہنگے مگل نو ہنگا ہا ہندہ کو امیہوں کے کنتن ہم جی باجویر کمائی سلامت نان نہ ہوتے مہم بے کتاب اللہ و سنتی یہ مہم حدیث کرے بھی ثم علم دين في دنة آدم دارينغا هونا كيريتي موريت كماي فوري هم كم كخصيلة تبهي ماني دبيا كره إترين إبعي دي هرم كضرورة الناي طبيعتك فراتون أميها ينعاش فيها ضرورة تريكن تتكيب عن إبعي

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکے تی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆಕೆ